بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. Up just a little bit. Oh Allah, we ask you for your love. Ya Allah, we ask you for the love of the actions that will gain your love. And Ya Allah, we ask you for the love of the people that you love, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalam ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik ya Rabbil Alameen. Up just a little bit. Oh Allah, we ask